0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos.
1: Og sa pagpanudlo ni Jesus dito sa templo, siya miingon.
2: Unsaon man sa mga magtutudlo sa balaod pagingon ng Mesiyas, anak ni David, samtang si David mismo linamdagan sa Espiritu Santo. Miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. Lingkod sa akong tuo, hangtod ibutang ko ang imong mga kaaway katumbanan sa imong mga tiil. Si David mismo nagtawag kaniya nga Ginoo, busa, unsaon siya pagkaanak niya, ug ang dakong panon sa katawhan, nahimuot nga namati kaniya.
3: Akong pagabasahon, ang pamalandong nga gipadala kanato ni Reverend Father J. Lituanias sa Augustinians of the Assumption. Unsa atong pagsabot kang Jesus? Unsa atong kasinatian kaniya? Siya ba o sa kadiyos nga naghatag ug silot? O siya ba ang Diyos nga maluluyon? Ato siyang gihigala o kauban sa panaw? Jesus, Diyos. Jesus atong manunubos. Kung ato siyang giila o gidawat, nga atong Diyos ug manunubos. Giyon sa manato pagkasama niya, ngadto sa atong isig kabinuhat. Giyon sa nato pagdala sa kaluwasan, ngadto sa uban. Kaluwasan, gikan sa kakabos. Kaluwasan gikan sa injustisya. Kaluwasan gumikan sa epekto sa kadaot sa kinaiyahan. O kaluwasan sa fake news. Unsaon man nato pagpabalik ngadto sa Dios sa mga tao nga nagsalig pag-ayo sa teknolohiya, sa ilang abilidad, sa ilang bahandi, sa ilang mga armas ug sa ilang politikanhong posisyon. Hinaot nga padayon kitang dasigo ni Jesus diha sa atong pagmantala sa maayong balita. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.